0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
1: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Da har de vært ute og plukket bær, eller it's not my cross to bear, som det heter så fint på engelsk.
1: Ja,
0: det har de. Dette her jo, ja, Allman på i sine startspor.
1: Ja, det var vel ikke noe stor suksess, ikke den første eller den andre, egentlig.
0: Nei.
1: Så drog de i gang med en dobbelt live.
0: Ja, live at Filmarist i 1971. Ja. Det er jo den, gjerne den Allman-skiva jeg anbefaler til folk også, hvis de skal høre Allman for første gang. Også.
1: Det er klassisk.
0: En av de bedre, om ikke den beste skiva de har gitt.
1: Og kanskje en av de bedre live-skivene som i den sjangeren spesielt, eller rock da, for å si det sånn. Det ikke så mange som slår den i hvert
0: fall. Nei, det ikke.
1: Vi skal høre med henne der, Jade McRae, snakket vi litt om i sted, spilte vi. Hun har, en av de tingene hun gjør, at hun reiser rundt med Joe Bonamassa, som backing vocals, sammen med en annen dame. Men fra Joe Bonamassa Live at the Hollywood Bowl, en meget bra skive faktisk, så skal vi høre et spor som heter If Heart Aches Per Nichols, og vet du hvem som har laget den? Nei, det vet du ikke. Warren Haynes. Og han har du hørt om hvor han spilt den.
0: Han har jo spilt blant annet med Allman Brothers.
1: Ja, riktig. Men tilbake til Joe Bonamassa da, som kommer til å synge her, men slutten skal du få høre stemmeprakten til denne damen.

0: Ja, da hørte vi ei med en vanvittig flott stemme.
1: Ja, jeg må jo si det, det var jo virkelig en stemmeprakt å høre. Fantastisk bra her som da backing-vokalist da.
0: Ja, er ikke noe rart Jan har med seg denne der,
1: Nei, det,
0: for å si det på den måten.
1: Jeg har full forståelse for den.
0: Joe Bonamassa og If Heart Ache Were Nickels og Jade McRae som gjorde mye av låta etter min mening, sammen med et symfoniorkester som hun hadde med seg da I Hollywood Bowl.
1: Ja, og det orkestret framhevet jo enda mer.
0: Det klart at det blir fyldigere, det blir mye større på alle måter. Så det veldig bra skive. Absolutt verdt å ta med seg, synes jeg I hvert fall. 2024, så det ikke så fryktelig gammelt heller.
1: Nei, det forholdsvis ny.
0: Finns også på, du, hvis du kjøper denne her, så får du med en Blu-ray eller DVD. Som du kan spille.
1: Så du kan nyte hele
0: det. Da kan du se dem også.
1: Hør, hør. Det jo absolutt verdt det.
0: Ja.
1: Hvis du Bonamassa-fan, eller blues-fan generelt, blues-rock kan du vel kalle det.
0: Absolutt.
1: Så den absolutt verdt å sjekke ut. Prater om damer med kraftig vokal og stemmeprakt. Jeg tenkte vi skulle ta en annen som Bonamassa har med seg titt ofte. Særskilt som mange sikkert husker fra skive hvor de spiller I Amsterdam blant annet.
0: Det må være betalt.
1: Ja, det noe betan det da. Ikke den betan.
0: Ikke den betan.
1: men ja, jeg tenkte jeg skulle kjøre litt betalt. Tøff dame. Har jo hatt gleden av å se Hola I vår.
0: Ja.
1: I min unge alder.
0: Unge alder.
1: Jeg begynner å dra på høra, men det, jeg var på en ung alder da jeg hørte det.
0: Ok.
1: Får jeg vel si da.
0: Ja, vi sier det.
1: Men jeg skal I hvert fall høre Am I the One med Beth Hart fra skiva Immortal.

0: kanskje største, skal jeg kalle det sørstatsrock da? Skal jeg våge å kalle det det?
1: Vi får høre da.
0: Litt psykedelig kanskje oppi alt sammen også. Grateful Dead.
1: Ja.
0: Jeg tenkte jeg fikk ta meg en tur innom den andre, kall det store, av, når du har jeg tatt med Allman, så får jeg vel ta med Dead da.
1: Det blir ikke sørstatsrock akkurat da.
0: Psykedelika kanskje da. Mer.
1: Vi kan heller kalle det noe sånt nå.
0: Ja, sørstatsrock er det vel ikke.
1: Nei.
0: I hvert fall ikke hvis du hører på en del av sporet.
1: Nei.
0: Det er vel så langt ut av sørstatsrock som det kommer. Men uansett så skal jeg ta... Jeg får vel kalle det en god gammel sviske, da.
1: Sviske?
0: Ja.
1: Ok.
0: I Grateful Dead-sammenheng i hvert fall.
1: Ja.
0: Da er det som regel en av tre låter.
1: Ok.
0: Eller i hvert fall en av to. Du har Friend of the Devil eller Casey Jones. Det er jo de sviskene. Manuel, og jeg skal kjøre Friend of the Devil, da, tenkte jeg.
1: Da hører vi på den.

Olivia Douglas var det vi hørte der med en svingende fin melodi. Nå skal jeg ta meg en tur til Reykjavik på Island og spille en artist som heter Bjørgvin Helgi Halldorsson. Født 16. april 1951 og død 9. april 2026, og det ikke så lenge siden. Låta? Ja, det var det da. Virtu ecchi au plata mig, eller noe som ligner akkurat på det.

en sånn lett plystring på slutten der I hvert fall. Jenta og stuten var historien du fikk servert ifra Kurt Kubik Isne. Vi skal ha et par låter til med denne artisten. Her etter en rangel.

Grusvegen hem ifra Papsen var det. Vi skal videre til Karisma, svenskt danseband. Vi har spilt dem mange ganger tidligere her I Godt Voksen. Ny single I kveld kan allting skje.

Karisma I kveld kan allting skje, var det. Anton Grønholm en danske vi har hørt noen ganger, og låta du skal få høre nå, den har du også hørt mange ganger, både med Anne Linnet og ikke minst Bjørn Afzelius. På dansk så heter den Tusen stykker, og her låta.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munn.

Jorby, som var det vi hørte dere. Nå skal vi fortsette også med en artist som ikke var så veldig gammel, ifra Virginia I USA. Thomas Jefferson Edwards, født 17. februar 1922, død 23. oktober 1969, var jo 47 år gammel. Jeg har ikke funnet ut helt hva han døde av, men vi skal uansett høre en låt som heter It's All in the Game.

Olivia Douglas var det vi hørte der med en svingende fin melodi. Nå skal jeg ta meg en tur til Reykjavik på Island og spille en artist som heter Bjørgvin Helgi Halldorsson. Født 16. april 1951 og død 9. april 2026, og det ikke så lenge siden. Låta? Ja, det var det da. Virtu ecchi au plata mig, eller noe som ligner akkurat på det.

Mia Malo med Hertz Andvar, vi hørte der. Helt slutt i dag så skal jeg spille en artist som heter Martin Løberg. Tror han fra ja, Ringebu eller området rundt der. Jeg har ikke klart å finne noe ut av det. Jeg har ikke gitt ut så mye heller. Men vi skal høre på regging til Ringebu til slutt i dag. Og med den låta takker Olav Årstad for seg i dag. Håper at en trivelig musikktime.

0: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommelom, dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før da.
3: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.